dano dauda omo odumo iwa ti o ba dorun sorun le ma jokun ma je kodo iwon je lale ti orun ni bi ma je